0: اسماعیلی مسلم سمودائے کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان پنچم اپنی پہلی بھارت یاترا پر کل نئی دلی پہنچے۔ بھارتیہ شیشٹ منڈل نے ان کا سواگت کیا۔ پرنس رحیم آغا خان آج اپراشٹرپتی سے بات چیت کریں گے۔ آغا خان راشٹرپتی دروپدی مرمو اور پردھان منتری نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وے گرہ منتری امت شاہ اور ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملیں گے۔ ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا آج تیسرا دن ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے منگلوار کو اس کا ادگھاٹن کیا تھا۔ بیورا ہماری سنوادداتا سے۔
1: ممبئی میں آیوجت ہو رہے گلوبل فنٹیک فیسٹ کے تیسرے دن آج ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن اور کوانٹم پرتیوگکی پر وبھن ستر آیوجت کیے گئے ہیں۔ کیندریہ منتری جیوتیرادتیہ سندھیا، کنیکٹڈ انڈیا، ایمپاورڈ فائنانس، بلڈنگ ٹرسٹڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار دا اے آئی اکانومی وشے پر آیوجت ستر کو سمبودھت کریں گے۔ بھارتیہ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا، سیبی کے ادھیکش توہین کانت پانڈے، یو آئی ڈی اے آئی کے پورو ادھیکش نندن نیلیکنی اور ایس بی آئی کے ادھیکش سی ایس شیٹی بھی آج مہتوپورن ستروں کو سمبودھت کریں گے۔
0: نیپال میں آئی بھیشن باڑھ کے مدے نظر بھارت نے مانویہ سہایتا تیز کرتے ہوئے 130 ٹن سے ادھک راحت سامگری بھیجی ہے۔ بھارت نے کھوج، بچاو اور فورینسک ابھیانوں میں سہیوگ کے لیے 54 وشیشجھ کرمیوں کو بھی تعینات کیا ہے۔ نیپال ستھت بھارتی دوتاواس نے کل بتایا کہ 35 ٹن راحت اور بچاو سامگری لے کر 8واں بھارتی وایو سینا ومان کاٹھمنڈو پہنچا۔ ایک رپورٹ۔
2: 26 اگست سے شروع کیے گئے نرنتر سہایتا ابھیان میں بھارت نے وشیش تکنیکی اپکرن بھی بھیجے ہیں۔ ان میں کیچڑ بچاو سوٹ، گیس ڈیٹیکٹر، شواس یانتر، پورٹیبل جنریٹر، پرکاش ٹاور اور جل نکاسی پمپ شامل ہیں۔ پیڑتوں کی پہچان میں سہایتا کے لیے بھارت نے ڈی این اے کٹ، عربی کرمک اور ڈی این اے پروفائلنگ اپکرن بھی اپلبدھ کرائے ہیں۔ اس سے پہلے ودیش منترالے نے بتایا کہ بھارتیہ راجدوت نوین شریواستو نے نیپال کے منتری مہاویر پن کو راحت ساماگری سونپی۔ اس بیچ بھارت کے وشیش سرنگ بچاؤ دل نے نیپال کی سینا کے ساتھ مل کر چلے میں اور لانگ ٹونگ میں دو اچھ جوکھم والے ستھلوں پر سنیکت ابھیان شروع کیا۔ نرمان کاریہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور 2 سے 3 دن کے بھیتر پورا ہونے کی آشا ہے۔ سماچار ککش سے فرحت ناز۔
0: موسم وبھاگ نے آج اڑیسہ میں موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں اسم، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، پشچم بنگال کے گانگئی کھیتر، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں تیز بارش کی سمبھاونا ہے۔ کیرلم میں الپوژا اور ایروناکلم ضلعوں میں آج کچھ جگہوں پر تیز بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کل تک راجیہ کے کئی حصوں میں دن کا تاپمان سامانیہ سے 3-4 ڈگری سیلسیس زیادہ رہا۔ امریکی اوپن پروش ایکل سیمی فائنل میں بین شلٹن کی ٹکر فرانسس ٹیافو سے ہوگی۔ کل کوارٹر فائنل میں 8ویں وریتا پراپت امریکی کھلاڑی شلٹن نے 5 سیٹوں کے رومانچک مقابلے میں گت چیمپئن کارلوس الکراز کو ہرایا۔ آج وشو آتم ہتیا روک تھام دیوس ہے۔ یہ دیوس دنیا بھر میں آتم ہتیا کی روک تھام اور مانسک سواستھیہ کے پرتی جاگرکتا بڑھانے کے ادیش سے منایا جاتا ہے۔ یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में

میں رنگ بھرا یہ پیار کا تحفہ، خوشبو پھیلی ہو جیسے رات کی تنہائی میں۔ کتنے موسم بیت گئے، یہ رنگت تب جا کے نظر آئی ہے، جو اب آئے ہو تو کچھ دیر بیٹھو، چمن کی بے بسی کا راز کلیوں سے پوچھو۔